akte, ledje, kjeritet, mjeta. Akte brevje, dejtje, bejede, bælje, ledælje, bælje, ledesnje.